Sanim dewek saking alit punika bulenan kate usahan punikipun kesakitan.